0: Yeah.
1: Vad menar du?
0: Kinas. Någon kallar det sult. Någon kallar det tult. Någon kallar det kurt.
1: Ja. Jag?

0: Lars Simonsen, vi er nå oppe på Joker Honningsvåg, og det er jo da oppårshølg. Hva kan du tenke om at nærbutikken din holdt på å legge ned?
1: Nei, jeg synes jo det er vemodig. Det er jo fint med nærbutikk. Slipp å kjøre både hit og dit for å handle. Og det er vemodig det, vil jeg si.
0: Ja, for det er jo en butikk som egentlig bare er en kort gangavstand fra der du bor. Men hvordan blir det da fremover når du da plutselig skal kjøre forbi deg og se det tomme lokaler? Hva du tenker om det da?
1: Nei, kan man tenke? Man tenker jo, her har vært en butikk. Men det verste synes jeg at det ikke er plass for nærbutikker og småbutikker mer i Norge.
0: Ja, for han er... Ketil, han legger jo ned nå etter nesten 30 år, og før det så var det jo andre som hadde drevet butikken tidligere. Tror du det kommer til å bli til savn for dem som bor her ute, som har det som nærbutikk, selv om vi da har andre kommunalbutikker som har ganske mye også?
1: Ja, det synes jeg. Jeg tror det er spesielt for de eldre som er vanskelig å komme seg, både på Rema og Coop-en, som bor her fra Gjøldagsneset og Nordvågen og i nærområdet her. Så det er tragisk, synes jeg.
0: Men det er jo ikke bare Joker som legger ned. Det er jo blitt veldig lite butikker i Honningsvåg generelt de siste årene, og det ser ut som trenden er at det blir bare mindre. Gjør det noen tanker om akkurat det?
1: Ja, mange ganger tenker jeg. Jeg er jo fra Nordvågen, ja. Og der var det 3 butikker når jeg vokste opp. Kolonialbutikker. I dag er det ingen, og nå er nærbutikker forsvinner det nå. Så det ser ut som det er bare plass for de store. Selv i Honningsvåg og en liten øy.
0: Men tror du det kan være for at det er så lett å sitte hjemme nå og trykke på, når vi tenker på andre butikker enn kommunale, at det er så lett å sitte hjemme og trykke på PC-en og nettbrettet for å da bestille ting man har lyst på?
1: Ja, det tror jeg nok, selv om ikke jeg gjør det da. Men jeg tror ikke de gjør det på kolonialbutikkene da. Det er noe vel til andre større ting, vil jeg tro.
2: Per Gunnar Utakleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvor overrasket er du over at du har fått en konkurrent mindre i løpet av helga?
3: Nei, selvfølgelig er jeg jo overrasket. Synd, for at vi har jo hatt et godt samarbeid med Kjetil i mange år. Så det er litt synd at vi mister nok en butikk igjen.
2: Har du mye av skylda for at Joker legger ned med de økning?
3: Om jeg skylder, eller jeg vil ikke ta på meg noe skyld. Men selvfølgelig, det er jo priser som avgjør alt, og vi er jo i toppskiktet når det gjelder lavprisvarer. Og det er klart at det går sikkert utover Kjetil også.
2: Hvor tøft er det å drive butikk i Honningsvåg?
3: Ja, det er ikke noe 9-4-jobb i hvert fall, sånn at... Og vi blir jo ikke mer folk, heller tvert imot. Sånn at det er jo en kamp om kundene hele tiden.
2: Når du ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå, tenker du på butikkdriften da?
3: Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Det er klart at jo mindre folk blir, jo mindre mat går det over hele linja. Turisttrafikken har jo gått litt ned. Sånn at alle måneder drar, som det heter. Og det er klart at når ikke kundene er der, så selger vi ikke mer.
2: Hvor viktig er søndagen?
3: Jo, søndagen er jo blitt veldig viktig, ser det ut til. Der har omsetningen økt, men det er også litt avhengig av om det er cruisebåt inne eller ikke. Sånn at, det er kundene som avgjør.
2: Har du merket i dag at Joker legger ned og fått nye kunder?
3: Nei, ikke direkte, men det ryktes jo på byen her. Alle prater jo om det, sånn at etter hvert så vil vi nok sikkert merke det.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Hvor godt er det at høsten er kommet og dere starter opp aktiviteten igjen?
4: Nei, det tror jeg med mange andre synes vi er veldig godt. Det å komme tilbake til normalen og rutinene og treninger og skole og alt, det tror ikke jeg er alene om og synes det er bra.
2: Hvilket tilbud regner du med å ha kommende sesong, altså året 2026-2027?
4: Nej, vi hoppar ju på de som vi tidigare har gjort det, och så hoppar vi ju att det är tisdagen att vi har kanske någon ny ansikt, nya tränare, hjälpetränare eller folk som har lust att hjälpa till, som gör att vi kanske kan se på någon andra droppa eller hur vi gör det. Det är ju liksom tränarkabalen som bestämmer lite vad vi ska tillby.
2: Hur avhängig är man av tränare?
4: Tränaren är ju allt. Det är ju dem som gör den stora jobben varje dag, varje vecka. Det är dem som ja, som producerar det och som ja. Det är egentligen dem vi ska lyfta fram högst och först.
2: Vem kan bli instruktör i turngruppa?
4: Nej, egentligen dem som intresserar sig för att hålla på med aktiviteter för unga. För det finns alltid någon tränare som har gjort det här för, som man kan vara i lamme hvis man är väldigt osäker. Och det är väldigt öppet för vem som kan bli tränare hos oss. De blir kurser och hjälper jättetid, så det är inte ett problem. Man kan, är man nyfiken så är man hjärtligt välkommen.
2: Och docker har varit flink i många år på att ta äldre aktörer in i tränarteamet.
4: Ja då, vi är öppet för att ta många nya och gamla och äldre och unga, och så det är ju dem som ska göra det så att vi får ett gott tillbud, så vi är avhängiga av ett gott team.
2: Och tisdag är det uppstartsmöte i turngruppa. Vem bör komma på möte?
4: Nej, tillbaka som jag sa, så alla som är nyfikna på vad är det vi ska göra och vad planlägger vi och vad, har du någon spörsmål, följer du att du kanske kan vara tränare, eller så är det bara att möta upp, så ska vi ta dem gott emot.
2: Sådana möten, Roger, är det kosliga möten?
4: Ja, väldigt kosliga. Det är gott att se varandra igen. Se nya ansikten och prata med dem som har varit där i många år. Och, så det är socialt.
2: Ny turngrupp är också gott av elever från videregående skola.
4: Nej, det är inte så väldigt många från videregående. Nu har jag inte alla detaljerna där, men det är inte där det största trycket kommer ifrån.
2: Är också dem välkommen?
4: Ja då, hvis vi bara får, hvis det är någon som har lust att vara tränare och hvis det är någon som har lust att vara gymnast och det, så är de hjärtligt välkomna.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa. Hur står för turnsporten på Magerøya för tiden?
4: Nej, vi syns den är väldigt bra. Vi har ju någon tränare som har gjort ett väldigt bra tilltag att de har hämtat ungarna rätt från skolan och rätt ned i och kört träningen, och så har föräldrarna hämtat dem efter det. Och det var ett av de tilltagen vi gjorde som har kanske höstat mest gymnaster på kort tid. Så ska vi ju se igen i år om vi ska göra det så, och hur vi ska lägga upp den träningstiden och vem som ska vara tränare och sånt. Så det har varit en väldigt succé akkurat det där.
2: Drömmen om turnhall, lever den fortsatt?
4: Ja då, den lever. Vi har ju självklart önskat om en turnhall. Det är ju bara en är ju tomt och den andra är ju pengar, så vi går med det som ett önske varje månad och vart år. Och så hoppas vi att det slut så sker det något som gör att vi kan vara så heldig.
2: Hur realistisk är det?
4: Nej, det är vanskelig att se. Tomt är det allra första. Hvis tomt hade varit på plats, så hade jag sett det som svärt realistisk. För att kretsen och Norges gymnastik- och turnforbund, alltså de har ett upplägg för, de har ett projekt som går i många år på det att bygga hallar runt omkring. Så det är vanvittigt mycket sån stötteordning runt det och hjälp att få. Ja, men det er tomt først som må være på plass før de andre brikkene bygges.
2: Hva man trenger av areal?
4: Nei, du trenger jo en størrelsesorden litt større enn den gymsalen vi har, altså det som brukes i dag. Så skal det jo være små garderober, og hvis du ikke tilknytter det andre bygg og sånt. Så det krever jo selvfølgelig litt areal.
2: Hva er kostnaden på et sånt prosjekt?
4: Nei, sist vi sjekket så lå vi på en vi lover på en 8-10 millioner, tror jeg det var snakk om. For å bygge noe sånt. Men det er jo i stund siden, det, prisen går jo opp, så det... Jeg tror det kommer litt an på hvordan fasiliteter du må ha. Bygger du til fast i noe tilknyttende som har garderober, så slipper du store kostnader. Da må du ha det frittstående, så å bygge garderober, det som kreves i dag, så blir det straks litt dyrere.
2: Hvorfor er turnhall en drøm?
4: Det handler om trenere som hver uke står og sliter på utstyret inn og ut, fordi at man har nye aktiviteter som skal inn etter det og alt det der, og det er tungt utstyr. Og det er dyrt utstyr. Det er utstyr som også slites med å bli dregt inn og ut og lempa på og stappa på. Og vi, alt går jo på areal og plass, og ting må jo pakkes ned hver gang, og det sliter på utstyr, og det er dyrt utstyr. Det er flere hundre tusen kroner i, hver gang man investerer i apparat og gulv og det som er.
2: Hvor finner man turnhaller i Finnmark i dag?
4: I dag har de jo i Hammerfest, og Alta får vel sin turnhall nå. Og så tror jeg vel Kirkenes skal få seg en turnhall. Det er det snakk om. Og så har de jo sørpå bygges det jo hele tiden. Det er jo en ny turnhall hvert år.
2: Hvordan er kapasiteten på treningslokaler for turngruppa i Honningsvåg i dag?
4: Nei, det er jo en kabal som er litt vrien til å få til å gå opp. Man skal jo kanskje ikke ha de minste til å trene klokka 8 om kvelden og 9 om kvelden. Og. Så... Men idrettssalen har jo i mange år vært presset på treningstiden. Så det er jo en sånn smertegrense der som man hele tiden kjemper om.
2: Hvor mye bruker dere gymsalen i Nordkapp flerbrukssal?
4: Vi har hatt det til de minste har vi brukt den. Så vi hadde utstyret der nede. Så det er det vi har brukt den halen til for å frigjøre der oppe.
2: Er det en fin hall?
4: En kjempefin hall. Der er jo enda ledig kapasitet, ser jeg, så jeg skulle jo ønske at kanskje noen startet med noe annet, men det må ildsjæla til for da. Det går sikkert an å både ha bordtennis og badminton og mye mer, så det kunne nok vært brukt enda mer.
2: Jeg hører dere har mye å snakke om på tirsdagens oppstartsmøte i turngruppa.
4: Ja, det blir mye å snakke om. Sånn er det hvert år når vi møtes, så det er mye som skal på plass. Så det blir nok en stund før vi er ferdig.
2: Si tid og sted for møte.
4: Tirsdag klokka 18:00 oppe på klubbrommet.

0: Lars Simonsen, vi er nå oppe på Joker Honningsvåg, og det er jo da oppårshølg. Hva kan du tenke om at nærbutikken din holder på å legge ned?
1: Nei, jeg synes jo det er vemodig. Det er jo fint med nærbutikk. Slipp å kjøre både hit og dit for å handle. Og det er vemodig det, vil jeg si.
0: Ja, for det er jo en butikk som egentlig bare er en kort gangavstand fra der du bor. Men hvordan blir det da fremover når du da plutselig skal kjøre forbi deg og se det tomme lokaler? Hva kan du tenke om det da?
1: Nei, kan man tenke? Man tenker jo, her har vært en butikk. Men det verste synes jeg at det ikke er plass for nærbutikker og småbutikker mer i Norge.
0: Ja, for Ketil, han legger jo ned nå etter nesten 30 år, og før det så var det jo andre som hadde drevet butikken tidligere. Tror du det kommer til å bli til savn for dem som bor her ute, som har det som nærbutikk, selv om vi da har andre kommunalbutikker som har ganske mye også?
1: Ja, det synes jeg. Jeg tror det er spesielt for de eldre som er vanskelig å komme seg, både på Rema og Coop-en, som bor her fra Gjøldagsneset og Nordvågen og i nærområdet her. Så det er litt tragisk, synes jeg.
0: Men det er jo ikke bare Joker som legger ned. Det er jo blitt veldig lite butikker i Honningsvåg generelt de siste årene, og det ser ut som trenden er at det blir bare mindre. Gjør det noen tanker om akkurat det?
1: Ja, mange ganger tenker jeg. Jeg er jo fra Nordvågen da, og der var det tre butikker når jeg vokste opp, kolonialbutikker. I dag er det ingen, og nå er nærbutikker forsvinner nå. Så det ser ut som det er bare plass for de store, selv i Honningsvåg og en liten øy.
0: Men tror du det kan være for at det er så lett å sitte hjemme nå og trykke på, når vi tenker på andre butikker enn kommunale, at det er så lett å sitte hjemme og trykke på PC-en og nettbrettet for å da bestille ting man har lyst på?
1: Ja, det tror jeg nok, selv om ikke jeg gjør det da. Men jeg tror ikke de gjør det på kolonialbutikkene da. Det er noe vel til andre større ting, vil jeg tro.
2: Per Gunnar Utakleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvor overrasket er du over at du har fått en konkurrent mindre i løpet av helga?
3: Nei, selvfølgelig er jeg jo overrasket. Synd, for at vi har jo hatt et godt samarbeid med Kjetil i mange år. Så det er litt synd at vi mister nok en butikk igjen.
2: Har du mye av skylda for at Joker legger ned med de økning?
3: Om jeg er skylda eller... Jeg vil ikke ta på meg noe skyld. Men selvfølgelig, det er jo priser som avgjør alt, og vi er jo i toppskiktet når det gjelder lavprisvarer. Og det er klart at det går sikkert utover Kjetil også.
2: Hvor tøft er det å drive butikk i Honningsvåg?
3: Ja, det er ikke noe 9-4-jobb i hvert fall, sånn at... Og vi blir jo ikke mer folk. Heller tvert imot. Sånn at det er jo en kamp om kundene hele tiden.
2: Når du ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå, tenker du på butikkdriften da?
3: Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Det er klart at jo mindre folk blir, jo mindre mat går det over hele linja. Turisttrafikken har jo gått litt ned. Sånn at alle måneder drar, som det heter, fra gammelt av. Og det er klart at når ikke kundene er der, så selger vi ikke mer.
2: Hvor viktig er søndagen?
3: Jo, søndagen er jo blitt veldig viktig, ser det ut til. Der har omsetningen økt, men det er også litt avhengig av om det er cruisebåt inne eller ikke. Sånn at, det er kundene som avgjør.
2: Har du merket i dag at Joki legger ned og fått nye kunder?
3: Nei, ikke direkte, men det ryktes jo på byen her. Alle prater jo om det, sånn at etter hvert så vil vi nok sikkert merke det.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Hvor godt er det at høsten er kommet og dere starter opp aktiviteten igjen?
4: Nei, det tror jeg med mange andre synes vi er veldig godt. Det å komme tilbake til normalen og rutinene og treninger og skole og alt, det tror ikke jeg er alene om og synes det er bra.
2: Hva tilbud regner du med å ha kommende sesong, altså året 2026-2027?
4: Nej, vi hoppar ju på de som vi tidigare har gjort det, och så hoppar vi ju att det är tisdagen att vi har kanske någon ny ansikt, nya tränare, hjälpetränare eller folk som har lust att hjälpa till, som gör att vi kanske kan se på någon andra droppa eller hur vi gör det. Det är ju liksom tränarkabalen som bestämmer lite vad vi ska tillby.
2: Hur avhängig är man av tränare?
4: Tränaren är ju allt. Det är dem som gör den stora jobben. Varje dag, varje uka. Det är dem som som producerar och som det är egentligen dem vi ska lyfta fram högst och först.
2: Vem kan bli instruktör i turngruppa?
4: Nej, egentligen dem som intresserar sig för att hålla på med aktiviteter för unga. För det finns alltid någon tränare som har gjort det här för, som man kan vara i lammen hvis man är väldigt osäker. Så det är väldigt öppet för vem som kan bli tränare hos oss. De blir kurser och allt i ettertid, så det är inte ett problem. Man kan, är man nyfiken så är man hjärtligt välkommen.
2: Och dere har varit flink i många år på att ta äldre aktörer in i tränarteamet.
4: Ja då, vi är öppet för att ta många nya och gamla och äldre och unga, och så det är ju dem som ska göra det så att vi får ett gott tillbud, så vi är avhängiga av ett gott team.
2: Och tisdag är det uppstartsmöte i turngruppen. Vem bör komma på möte?
4: Nej, tillbaka till det jag sa, så alla som är nyfikna på vad är det vi ska göra och vad planlägger vi, och har du någon spörsmål, följer du att du kanske kan vara tränare, eller så är det bara att möta upp, så ska vi ta dem gott emot.
2: Sådana möten, Roger, är det kosliga möten?
4: Ja, väldigt kosliga. Det är gott att se varandra igen. Se nya ansikten och prata med de som har varit där i många år. Så det är socialt.
2: Ny turngrupp är också gott av elever från videregående skola.
4: Nej, det är inte så väldigt många från videregående. Nu har jag inte alla de talen där, men det är inte där det största trycket kommer ifrån.
2: Är också dem välkommen?
4: Ja då, hvis vi bara får, hvis det är någon som har lust att vara tränare, och hvis det är någon som har lust att vara gymnasta och det, så är de hjärtligt välkommen.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa. Hur står för turnsporten på Magerøya för tiden?
4: Nej, vi syns den är väldigt bra. Vi har ju någon tränare som har gjort ett väldigt bra tilltag, att de har hämtat ungarna rätt från skolan och rätt ned i och kört träningen, och så har föräldrarna hämtat dem efter det. Och det var ett av de tilltagen vi gjorde som har kanske höstat mest gymnaster på kort tid. Så ska vi ju se igen i år om vi ska göra det så, och hur vi ska lägga upp den träningstiden och vem som ska vara tränare och sånt. Så det har varit en väldigt succé akkurat det där.
2: Drömmen om turnhall, lever den fortsatt?
4: Ja då, den lever. Vi har ju självklart önskat om en turnhall. Det är ju bara en är ju tomt och den andra är ju pengar, så vi går med det som ett önske varje månad och vart år. Och så hoppas vi att det slut så sker det något som gör att vi kan vara så heldig.
2: Hur realistisk är det?
4: Nej, det är vanskelig att se. Tomt är det allra första. Hvis tomt hade varit på plats, så hade jag sett det som svärt realistisk. För att kretsen och Norges gymnastik- och turnförbund, alltså de har ett upplägg för, de har ett projekt som går i många år på det att bygga hallar runt omkring. Så det är vanvittigt mycket sån stötteordning runt det och hjälp att få. Ja, men det er tomt først som må være på plass før de andre brikkene bygges.
2: Hva man trenger av areal?
4: Nei, du trenger jo en størrelsesorden litt større enn den gymsalen vi har, altså det som brukes i dag. Så skal det jo være små garderober, og hvis du ikke tilknytter det andre bygg og sånt. Så det krever jo selvfølgelig litt areal.
2: Hva er kostnaden på et sånt prosjekt?
4: Nei, sist vi sjekket så lå vi på en vi lover på en 8-10 billion, tror jeg det var snakk om. For å bygge noe sånt. Men det er jo i stund siden, det, prisen går jo opp, så det... Jeg tror det kommer litt an på hvordan fasiliteter du må ha. Bygger du til, fast i noe tilknyttende som har garderober, så slipper du store kostnader. Da må du ha det frittstående, så å bygge garderober, det som kreves i dag, så blir det straks litt dyrere.
2: Hvorfor er turnhall en drøm?
4: Det handler om trenere som hver uke står og sliter på utstyret inn og ut, fordi at man har nye aktiviteter som skal inn etter det og alt det der, og det er tungt utstyr. Og det er dyrt utstyr. Det er utstyr som også slites med å bli dregt inn og ut og lempa på og stappa på. Og vi, alt går jo på areal og plass, og ting må jo pakkes ned hver gang, og det sliter på utstyr, og det er dyrt utstyr. Det er flere hundre tusen kroner i, hver gang man investerer i apparat og gulv og det som er.
2: Hvor finner man turnhaller i Finnmark i dag?
4: I dag har de jo i Hammerfest, og Alta får vel sin turnhall nå. Og så tror jeg vel Kirkenes skal få seg en turnhall. Det er det snakk om. Og så har de jo, sørpå bygges det jo hele tiden, det er jo en ny turnhall hvert år.
2: Hvordan er kapasiteten på treningslokaler for turngruppa i Honningsvåg i dag?
4: Nei, det er jo en kabal som er litt vrien til å få til å gå opp. Man skal jo kanskje ikke ha de minste til å trene klokka 8 om kvelden og 9 om kvelden. Og. Så... Men idrettssalen har jo i mange år vært presset på treningstiden. Så det er jo en sånn smertegrense der som man hele tiden kjemper om.
2: Hvor mye bruker dere gymsalen i Nordkapp flerbrukssal?
4: Vi har hatt det til de minste har vi brukt den. Så vi hadde utstyret der nede. Så det er det vi har brukt den halen til for å frigjøre der oppe.
2: Er det en fin hall?
4: En kjempefin hall. Der er jo enda ledig kapasitet, ser jeg, så jeg skulle jo ønske at kanskje noen startet med noe annet, men det må ildsjæla til for da. Det går sikkert an å både ha bordtennis og badminton og mye mer, så det kunne nok vært brukt enda mer.
2: Jeg hører dere har mye å snakke om på tirsdagens oppstartsmøte i turngruppa.
4: Ja, det blir mye å snakke om. Sånn er det hvert år når vi møtes, så det er mye som skal på plass. Så det blir nok en stund før vi er ferdig.
2: Si tid og sted for møte.
4: Tirsdag klokka 18:00 oppe på klubbrommet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis puhet din fast i nolla programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma i kirjes.
0: Och nu läser vi salme 113.
1: Ja, den lokat 23 blåa salma.
0: Denne salmen.
1: Da salma.
0: Och salmen når helt fram till salme 118.
1: Ja, da salma att ollegitta 23 blåa salmi.
0: Det blir nog sunget vid höjtiderna.
1: Det skjedde laule jovot alle bas i eike.
0: Och där tänker vi på de höjtiderna som var i Israel.
1: Ja, men jord skjedde alle de alle bas i malleke israelis.
0: Och så denne salmen är en lovprisningssalme.
1: Ja, det är salmen av mig, det är min salma.
0: Den prövar att lyfta oss upp till tillbedelse och lovsang.
1: Ja, det är gärna bara det min nu råkade oss i avundlaglan.
0: Hör nu bara vers 1.
1: Gula alkoversa.
0: Halleluja. Syng lovsang, Herrens tjänare. Lovsyng Herrens namn.
1: Halleluja, majnot, di herre balva läget, majnot herre nama.
0: Vi ska inte ta Herrens namn förfängelig.
1: Vi ska väldigt herre nama nu kika i våtan.
0: Vi skall prisa hans namn.
1: Vi algat majnot sunama.
0: Och det är en lovprisning som aldrig vill bli gammal.
1: Jakars majnon laula mie i gässige sjataborisin.
0: Fordi den synges till skapningens herre.
1: Den algat laula jov och sivna dosa herre.
0: Och till skapningens förlöser.
1: Ja, majtai da mi algat tjaudit sivna dosa.
0: Versene 2-6 läser vi.
1: Vi låkar upp i versen skola versi.
0: Lovet vare Herrens namn från nå och till evig tid. Från soluppgång till solnedgång skall Herrens namn vara lovet. Herren är upphöjt över alla folkeslag. Över himmelen är hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som troner i det höje, som skuer ned i det dype, i himmelen och på jorden.
1: Herren amalekos majne jovon dalasis jegita alas aigai. Beivas potjanäme goulurajis tam loitadäme goulurajai. Lä herren amma alaget majne jovon. Herrelä alit ovon puot pahken i botjil. Su gutnilä almi botjil. Gilla nukko herre min ipmil. Gute tronet nuvko nuvta allaget. Gute gähtsä nuvte tjekalit vuoles. Almin ja etnam alde.
0: Dette sier noe om Herren som bor i det høye og hellige.
1: Det muitala migi de joa herra birra gute asse bossi ja alla vuoda siste.
0: Men så forteller du oss noe mer.
1: Det muitala maite i mig det du joa ämbovela.
0: Ja, det forteller oss om han som bor i det høye og hellige.
1: Det muitala mig i det han birra gode asse, alla gass ja bas i siste.
0: Han bøyer seg også ned over oss syndige mennesker.
1: Sånn så jeg dachte maite i etjas våles min sotula tjei olmo i botjil.
0: Ja, nå skal vi høre hva Gud vil gjøre.
1: Mi gula tas maie ipmilaigo dachat.
0: Vers 7.
1: Tjikje versa.
0: Han reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige.

Det är läsa alla rakisvåta med påhta i Millis med Lennart Kullgren tjoja hej. Jag delar med Savan Boris Bohtin och det programmet i programradios Diakoni Kvarta. Så ska jag slå oss fasta hos den programradion där Diakoni Rune Sengelsta. Så när rakar dig programmet Romis Lars Radio i Millis Sis Romstalnis. Mån diakoner i Pekunmullen fast Jörgen Jaheivantan programmet Samigilli, Radio DSF Olds. Mån Borgon är Radio DSFs mot och ena sejkelen diakoner Karasjö Servogottis. Månan diakoner i kvarta programmet Slejmis Oldan Dabbsmehton, där det var smehton hejs Amet Autobyrda. Jag med dasa sahta lätt sivva. Åtne med Jöthkis Astallama hejs Amet Autobyrda. Mot om vi släver en på Amedotio Selo och smörsa birra med gåska darpslars ja, det var smärtan hejs Amedotio. Gåla saka hejtus Amedotio birra, det hej vi gulat den salma. Min dalka städje laka lämma i borgnia Asti Laulupa. Ja, salamla gauna mis salamla gidje koftis numman jälje tjock oxile okta jälje maj och inga slavet gidjist ja, turteldobes.

Ja där fanns ett sielo åt smörsparkobirra. Gå sielo får det här ge det här i vida ålomån. Gäst det här hus om ett auto. Det var det som gavna hett leo tervarslas. Och det var smärtan här hus om ett auto. Jo sås le här hus om ett auto danne gå sån le takan på ståda. Det dalle le sielo får det här ge bara gå buktigt av den evangelium och sotto i andra kastadium och birra. Jag rippar käpp med åkta oss i dess. Så gick det takan på stå och sagt att något sått i andra kassi hade ju med sås genom vassa sån lät takan värre dag. Mot då måste de inte illa att du är väg. Gåla och djun andra kassi hade ju med det sagt att sån många anrat att i ett stått och djun. Jag menar att det ikke tuosta te aiva suugien vasta väri tohku le tohku juvun. Son tapsa erään vihki viitasapa parkat tai väivis touttujun. Tällä mänki vähtis eruhu tiedvastas ja tiedvast mehtun häis ammi touttu. Tämä on piramun län outalle naamuhan. Okta tjelikka okta märka tiedvast mehtun häis ammi touttus. Lähti tälle vähtis äddet den duodja. Viitä saapte illet luntelas okta vuotta. Tän tervas mehtun häys ammetoutus tanja, millä tohkujuvun. Smaava tussi ässi sähti taahet häys ammetoutu. Ja vielä nu, että tervas mehtun häys ammetoutu i porren, tai kähpän, vaikka vielä adju suttu andakasi adjumme. Ja tiekkäras häis ammetoutus i kähpän aktana sii aimeltiä. Tiedäväs mehtun häis ammetoutu tuo sahtaa mai velkit muhtun laanas tauttas. Ja sahtalat mai syykkäras tuas taasa. Ja tälle ferttete jutsis kohti tapsa, kun se on vihki. Mai nuo doktorista jo sosionomas psykologista era verkefaga olemus. Mutta mai tarpsa tervas mehtun häis ammetoutu on mus kullat suttu i andakasi adjumi birra. At ippmin adda puosuttu i andakasi, tälle mi ahpan lädjadas mava suttu tai okta stora suttu, voi olla suttu maalle tahkoon kuhki tai kebatjille. Mutta kun siivallas toutut lät stora, tällä tavalla vähtis väldit vasta Bibel evankeliumaa. Tällä tarpeessa skevät puhere äikki saastallemi, manka saastallema ja ollu kerti vasvuola. Tällä me kuulla vasten äytil laulu ahkui.

من حالیان ول والدی تو آوده مختون هست در روز ما سیل و فول هدی داری شد دواسید. اینا ما هم واسه نبود سا کو می داغ کپاستو ودا یا زود دادت. دبالة می داری اینت اول موین کو ایپ میلیس. دان آت ایپ میلیحتا میل دخ باون. دمیگ والدی تو آل گه بادت. اون تو دالا Storat rosso just granja skadda dihtitan. Min satt i dagstid min sott och ippmil emot. Den samma sott och dagtahit ereden och vattenmita bella ladgida humanite. Dackalla vattis. Och ett abstodstid min bostovådaj. Ereden mig det och batarat i gavnet magalarnas akaj. Om de mäkade dit i satt i dag den lakade. Det vill jag påka sånt och latsjat. Mot hon sa att det gav ett bibel sa ni nu tjöt ju samma gittis vitt eller ge vårt sammas och ifall du västa län mot sånt och den. Det är mig allt gitt det att jobba ett dagst i sånt och dag och dagst i konkretare sånt. Det är mig åkta era vårt garvit min sånt och dagjon. Jag delar fast nu bära mig med sig och folk hade sagt det tvärsigt. Jag delar mig att känna den bära att sysken är början av er stått och sysken är alltid dåligt ett värre dag. Sysken är här just er stått och sagt dagat och efter lakar. Värre dag och den stora ägten sitter i det. Den är skit värre dag. Det är sysken var lite Elin vår Bi vätne mi bella latja era krista latja ta i muhtun era eivras olmo. Ta halmotte orlemin era i mielas iespuodit muhtu silät rifti melde siskadas äpsihkarat. Sida apsit adju fjähki shöddet adjibastan ja nannet iestottu. Nu bera lakai musi sähti takkat kesä häys iestottu. Kolla dag kan vara dagliga att se väldigt båt vara dag på att det lösas. Det är kanske allmast tjejer alls hur väldiga svåra. Och det är inte med det sagt att det är psykiskt allmast gissa hejs i stort. Jag får gå in med att era hastar som jag med sig och får lära dig sagt i världsigt. Sån gillar dag kan vara dag. Tai suttudan sahta ieste ko ieces rankkasti tai suttu jouts mi reftimeltele luoppa huvun ja antakasi adjuvun. Tan sahta makalakai taakkaat. Hilku tai puuri mai muutui liutse ansasan. Tai jo kiesseet eerit ieräin ja lät oktuvuolas. Tai jo muhtumas sahtet mai ieces kainet. Det är hur tarpstas dettuit att det suddu milja andakas i adjuvun ta hilja ärsat. Ippmilen sikkas den all för att eret vaikka väl tala muhtus ja väl tuolle tälle vuhtu siskaldas sus kiile vastuvuuta taakkaan. Tän oktavuus heive lohkat kvekti piipalversamalla ebrala tjikettis vasten den ofta kapittas njelma versas. Det dade börjar på ett buktistage Kristus varra. Alars vågas bokte sånla och förorsan ejas. Läjte mähten offer en ippmili. Jag buktis är min och amit auto i japma dagen eret. Vad är min kött och kämmet balavlet älli ippmila. Jag lockfast den vidaste pebrallars gudis den låga kapitlet som kväckte lopp i versas. Det låter stäcket åt passimus i dådalars vajmoin ja osku vissis vodas. Nu åter min vajmo la risku huvun puhtisin pahas amitautus ja ruumas passivun puhtis tjadsin. Tieli mitjotjui hebrealas kytjis. Jadan mi ainakin luopaiskohti ja mitä Åtna programmet hallan värdet av jag suttit och birra. Och han med dag
tuttu ja tän okta vuoda sielu fuola hädji hastalo sai birta. Pahte häve mi jatkit muhtun iera tottu birra. Mutta tämä kuulla vasten tämän voingalas sanma mai väittän mun vielä. Ja tässä mun häljen lohka, että tämän vuostas viossa mitä tämän lakkai. Mai väittän mun vielä, kun ustit lemus. Kii vaimostis verkkää muu. Tämä ustille Jeesus, kii elimäsis ja jäppisis ehtsä ain muu. Tien laulu Susanne Kohetta ja Elisara Sannik Muen. Ja tällä kaunamme siinä on laulukit, jos nämä juuri kuhtelikaa.

Sivnidan Ipmila. Ipmila var sen alo, jag som bisso ärlelassi. I sosle algo, igelåpa. Ipmila agalars. Sånne da elli Ipmil. I sånne da go gova bassi, moras, da I getkis rakodogum. Ige Ipmila I lakasars. Mai ei oidne. Ei sette halat, ei gula. Herre oina båt olmo I manait. Son oina du. Herre gula. Just on muistel at sudni I maidnu. Det som gula. Herre sardnu. Son sardnu olmoide. Båt mai son sardnu. Le dåta. Aibas dåta. Dan go sonle ipmil. Susanne til Bibel I kjellegjogen. Don åkjøtt åkjebasset låttet av Nala. Don sette dadjet ippmili. Do sædni le dåta våta. Don ala oskon mån. Min herre le ståres, så gjermes, ille mikke gemitt ut. Ei olmøyd er det båt. Ei stimette båtvis ut. Sisle Mary Raji. Jag åkte och gällde bassen och gå herra. Som låg båt bara vådas är ett sig I jobben. Eller åkte och gällde era Ipmil gå sån. Ipmil är rackis våta. För rackis att du är nog nog och då hon lät. Herra delade all med jag ätna mig. Som ljåke sa gis. Som låg delge du låte. Som låg dat Ipmil gåte båt I etta. Danne dovda son mai da doge. Da sko Ipmil lote, ile mikke ge vedje metum. Så sette daka to eko mai. Så le oskaldas Ipmil. Så adna fola do ovdas. Så le ale lasse da sema. Så zelka. Da sko mon herra, ile nobestovan. At det dat aido, dota Ipmil. La golma persona. Den golget bokat bäst att gullat. Ipmil min archi. I gåsag eller oktage ojnan så. Jag är oktage sätter så ojnit. Så hon är sivnidan min. Jag som räckista, jag vargala min. Ipmil barni. Jesus. Som både I almo hamis mailmai. Olmot sätter ojnit jag gullat så. Då alla som gott det bästa min, jag dojvo min, min artkärmet Ipmilosa. Ipmil, da basse våinga. Som det de har medgivit Ipmil, artkär gjorde dag id. Som verkar ha min åskot Jesus alla. Som det var min vajmo räckis vådain. Ipmil, artkär, barni, basse våinga. Le okta ajno Ipmil. Mina terra, några olmat, jag mina nejdat, borasat och den andra några igår in.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Pelle och de två handskarna, en bok om döden av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Lars Simonsen, vi er nå oppe på Joker Honningsvåg, og det er jo da oppårshelg. Hva du tenker om at nærbutikken din holdt på å legge ned?
1: Nei, jeg synes jo det er vemodig. Det er jo fint med nærbutikk. Slipp å kjøre både hit og dit for å handle. Og det er vemodig det, vil jeg si.
0: Ja, for det er jo en butikk som er egentlig bare en kort gangavstand fra der du bor. Men hvordan blir det da fremover når du da plutselig skal kjøre forbi og se det tomme lokaler? Hva du tenker om det da?
1: Nei, hva man tenker? Man tenker jo, her har det vært en butikk. Men det verste jeg synes er at det ikke er plass for nærbutikker og småbutikker mer i Norge.
0: Ja, for han, Ketil, han legger jo ned nå etter nesten 30 år, og før det så var det jo andre som hadde drevet butikken tidligere. Tror du det kommer til å bli til savn for dem som bor her ute, som har det som nærbutikk, selv om vi da har andre kommunalbutikker som har ganske mye også?
1: Ja, det synes jeg. Jeg tror det, spesielt for de eldre som er vanskelig å komme seg, både på Rema og Coop-en, som bor her fra Gjøldalsneset og Nordvågen og i nærområdet her. Så det er litt tragisk, synes jeg.
0: Men det er jo ikke bare Joker som legger ned. Det er jo blitt veldig lite butikker i Honningsvåg generelt de siste årene, og det ser ut som trenden er at det blir bare mindre. Gjør du noen tanker om akkurat det?
1: Ja, mange ganger tenker jeg jo fra Nordvågen da, og der var det tre butikker når jeg vokste opp, kolonialbutikker. I dag er det ingen, og nå er nærbutikker forsvinner det nå. Så det ser ut som det er bare plass for de store, selv i Honningsvåg og Elitøy.
0: Men tror du det kan være for at det er så lett å sitte hjemme nå og trykke på, når vi tenker på andre butikker enn kommunal, at det er så lett å sitte hjemme og trykke på PC-en og nettbrettet for å da bestille ting man har lyst på?
1: Ja, det tror jeg nok, selv om ikke jeg gjør det da. Men jeg tror ikke de gjør det på kolonialbutikkene da. Det er noe vel til andre større ting, vil jeg tro.
2: Per Gunnar Utakleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvor overrasket er du over at du har fått en konkurrent mindre i løpet av helga?
3: Nei, selvfølgelig er jeg jo overrasket. Synd, for at vi har jo hatt et godt samarbeid med Kjetil i mange år. Så det er det synd at vi mister nok en butikk igjen.
2: Har du mye av skylda for at Joker legger ned med de økning?
3: Om jeg er skylda, eller? Jeg vil ikke ta på meg noe skyld. Men selvfølgelig, det er jo priser som avgjør alt, og vi er jo i toppskiktet når det gjelder lavprisvarer. Og det er klart at det går sikkert utover Kjetil Ån.
2: Hvor tøft er det å drive butikk i Honningsvåg?
3: Ja, det er ikke noe 9-4-jobb i hvert fall, sånn at og vi blir jo ikke mer folk, heller tvert imot. Sånn at det er jo en kamp om kundene hele tiden.
2: Når du ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå, tenker du på butikkdriften da?
3: Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Det er klart at jo mindre folk blir, jo mindre mat går det over hele linja. Turisttrafikken har jo gått litt ned. Sånn at alle måneder drar, som det heter, fra gammelt av. Og det er klart at når ikke kundene er der, så selger vi ikke mer.
2: Hvor viktig er søndagene?
3: Jo, søndagene er jo blitt veldig viktig, ser det ut til. Der har omsetningen økt, men det er også litt avhengig av om det er cruisebåt inne eller ikke. Sånn at, det er kundene som avgjør.
2: Har du merket i dag at Joker legger ned og fått nye kunder?
3: Nei, ikke direkte, men det ryktes jo på byen her. Alle prater jo om det, sånn at etter hvert så vil vi nok sikkert merke det.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Hvor godt er det at høsten er kommet og dere starter opp aktiviteten igjen?
4: Nei, det tror jeg med mange andre synes vi er veldig godt. Det å komme tilbake til normalen og rutinene og treninger og skole og alt, det tror jeg ikke jeg er alene om og synes det er bra.
2: Hva tilbud regner du med å ha kommende sesong, altså året 2026-2027?
4: Nej, vi hoppar ju på som vi tidigare har gjort det, och så hoppar vi ju att det tisdagen att vi har kanske någon nya ansikt, nya tränare, hjälpetränare eller folk som har lust att hjälpa till, som gör att vi kanske kan se på någon andra troppa eller hur vi gör det. Det är ju liksom tränarkabalen som bestämmer lite vad vi ska tillby.
2: Hur avhängig är man av tränare?
4: Tränaren är ju allt. Det är ju de som gör den stora jobben hver dag, hver uka. Det är de som ja, som producerar och som ja, det är egentligen dem vi ska lyfta fram högst och först.
2: Vem kan bli instruktör i turngruppa?
4: Nej, egentligen de som intresserar sig för att hålla på med aktiviteter för unga. För att det finns alltid någon tränare som har gjort det här för, som man kan vara i lamme med om man är väldigt osäker, och det är, så det är väldigt öppet för vem som kan bli tränare hos oss. De blir kurser och i allt i eftertid, så det är inte ett problem. Man kan är man nyfiken så är man hjärtligt välkommen.
2: Och docker har varit flink i många år på att ta äldre aktörer in i tränarteamet.
4: Ja då, vi är öppet för att ta många nya och gamla och äldre och unga, och så det är ju dem som ska göra så att vi får ett gott tillbud, så vi är avhängiga av ett gott team.
2: Och tisdag är det uppstartsmöte i turngruppen. Vem bör komma på möte?
4: Nej, tillbaka som jag sa, så alla som är nyfiken på vad är det vi ska göra och vad planlägger vi, och vad, har du någon spörsmål, följer du att du kanske kan vara tränare, eller så är det bara att möta upp, så ska vi ta dem gott emot.
2: Sådana möten, Roger, är det koseliga möten?
4: Ja, väldigt koseliga. Det är gott att se varandra igen. Se nya ansikten och prata med de som har varit där i många år. Och, så det är socialt.
2: Ny turngrupp är också gott av elever från videregående skola.
4: Nej, det är inte så väldigt många från videregående. Nu har jag inte alla detaljerna där, men det är inte där det största trycket kommer ifrån.
2: Är också dem välkommen?
4: Ja då, hvis vi bara får, hvis det är någon som har lust att vara tränare, och hvis det är någon som har lust att vara gymnasta, och det, så är de hjärtligt välkomna.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa. Hur står för turnsporten på Magerøya för tiden?
4: Nej, vi syns den är väldigt bra. Vi har ju någon tränare som har gjort ett väldigt bra tilltag, att de har hämtat ungarna rätt från skolan och rätt ned i och kört träningen, och så har föräldrarna hämtat dem efter det. Och det var ett av de tilltagen vi gjorde som har kanske höstat mest gymnaster på kort tid. Så ska vi ju se igen i år om vi ska göra det sån, och hur vi ska lägga upp de träningstiden och vem som ska vara tränare och sånt. Så det har varit en väldigt succé akkurat det där.
2: Drömmen om turnhall, lever den fortsatt?
4: Ja då, den lever. Vi har ju självklart önskat om en turnhall. Det är ju bara en är ju tomt och den andra är ju pengar, så vi går med det som ett önske varje månad och vart år. Och så hoppas vi att till slut så sker det något som gör att vi kan vara så heldig.
2: Hur realistisk är det?
4: Nej, det är vanskeligt att se. Tomt är det allra första. Hvis tomt hade varit på plats, så hade jag sett det som svärt realistiskt. För att kretsen och Norges gymnastik- och turnforbund, alltså de har ett upplägg för, de har ett projekt som går i många år på det, att bygga hallar runt omkring. Så det är vanvittigt mycket sån stötteordning runt det och hjälp att få. Ja, men det er tomt først som må være på plass før de andre brikkene bygges.
2: Hva man trenger av areal?
4: Nei, du trenger jo en størrelsesorden litt større enn den gymsalen vi har, altså det som brukes i dag. Så skal det jo være, du må ha garderober og hvis du ikke tilknytter det andre bygg og sånt. Så det krever jo selvfølgelig litt areal.
2: Hva er kostnaden på et sånt prosjekt?
4: Nei, sist vi sjekket så lå vi på en vi lå på en 8-10 millioner, tror jeg det var snakk om for å bygge noe sånt. Men det er jo i stund siden, det, prisen går jo opp, så det jeg tror det kommer litt an på hvordan fasiliteter du må ha. Bygger du til fast i noe tilknyttende som har garderober, så slipper du store kostnader. Da må du ha det frittstående og bygge garderober og det som kreves i dag, så blir det straks litt dyrere.
2: Hvorfor er turnhall en drøm?
4: Det handler om trenerne som hver uke står og sliter på utstyret inn og ut, fordi at man har nye aktiviteter som skal inn etter det og alt det der, og det er tungt utstyr. Og det er dyrt utstyr. Det er utstyr som også slites med å bli dregt inn og ut og lempet på og stappet på. Og alt går jo på areal og plass, og ting må jo pakkes ned hver gang. Og det sliter på utstyr, og det er dyrt utstyr. Det er flere 100 000 kroner i, hver gang man investerer i apparat og gulv og det som er.
2: Hvor finner man turnhalla i Finnmark i dag?
4: I dag har de jo i Hammerfest, og Alta får vel sin turnhall nå. Og så tror jeg vel Kirkenes skal få seg en turnhall. Det er det snakk om. Og så har de jo, sørpå bygges det jo hele tiden, det er jo en ny turnhall hvert år.
2: Hvordan er kapasiteten på treningslokaler for turngruppa i Honningsvåg i dag?
4: Nei, den er jo, det er jo en kabal som er litt vrien til å få til å gå opp. Man skal jo kanskje ikke ha de minste til å trene klokka 8 om kvelden og 9 om kvelden. Og så, men idrettssalen har jo i mange år vært presset på treningstiden. Så det er jo en sånn smertegrense der som man hele tiden kjemper om.
2: Hvor mye bruker dere gymsalen i Nordkapp flerbrukssal?
4: Vi har hatt det til de minste har vi brukt den, så vi har hatt utstyret der nede. Så det er det vi har brukt den hall til, for å frigjøre der oppe.
2: Er det en fin hall?
4: En kjempefin hall. Der er jo enda ledig kapasitet, ser jeg, så jeg skulle ønske at kanskje noen startet med noe annet, men det må ildsjæla til for å. Det går sikkert an å både ha bordtennis og badminton og mye mer, så det kunne nok vært brukt enda mer.
2: Jeg hører dere har mye å snakke om på tirsdagens oppstartsmøte i turngruppa.
4: Ja, det blir mye å snakke om. Sånn er det hvert år når vi møtes, så det er mye som skal på plass. Så det blir noe en stund før vi er ferdig.
2: Si tid og sted for møtet.
4: Tirsdag klokka 18:00 oppe på klubbrommet.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Klim, jeg. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jag växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktoppsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först då I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja. Eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84
0: 84
1: ja,
0: precis.
1: Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson.
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt. Ja, gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Verket, ja, vi kan väl ta det med en gång då. Från Hagfors och Begge vokalisten har vel kommet
1: Stefan fra herfra? Stefan Bors, ja. Ja,
0: ja. Ja. Jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson en gang I början av 80-tallet. Han sa at han tvilte på om vikingene ble like populære etter Christer kom med, men...
1: ja, Bert Karlsson, han trodde jo at det var slut med vikingene når Stefan Bors sluta, men...
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: han gjorde det. Han
1: men der fikk han jo fel.
0: ja, der fikk han. Begge to fikk fel der.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik og han, ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, og var det bekjennskapet med Christer Sjögren?
1: Det var vel en bidragande orsak,
0: ja. Ja. Ja, du kände han bara Pelles, ja.
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja. Men efterhvert så... Ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. Han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre?
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja. Mm. Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingar som du gillade Vem är det så vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, och så blev det stopp. Var det 2005 eller ett land sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så då trodde vi alla att det var slut då.
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha ett program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Och då var det ett helt program om oss liksom, och vi tänkte, ja, vi har väl ingenting att förlora över, så att vi hängde på det. Så sen blev det liksom en ny start då.
0: Ja. Och skrev du fler låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda, så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren?
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band i, altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller? Før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där då.
0: Ja. Ja.
1: Och sen att man kan kunna funga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då, vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Svenne Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela som kanske inte är egen, men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så bra. Tack.

0: Klockan är 00.49. Radio Nordkap har ett enormt sändernät.
1: Honningsvågby och Gäsvär 106,9.
0: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.